0: bendera yetu.
1: Ya bendera Tanzania.
0: Ina rangi blue.
1: Leo sijani kanda.
0: Chasiki.